0: Aking sa semanda abebu gwedi mumulinde ali kuida. Hello.
1: Hello.
0: Wanse bo.
1: Oyogera kunisini ayubu okuva chiyo aru kakawomera.
0: Yes bo.
1: Kati sadi na kwa umwezi ru byabwerere watu watuana ino saba ini ino lwembo watu so Allah yongera kuangaza.
0: Amina.
1: Atukuwe mziki na tujamu maiso.
0: Yes bo.
1: Na hiyo Musa Tulontu akwenda ino ni juma kala nge muzi rumuiru tarwele ili ati nakisenu wanuluka baba kwenda ino kwenye tu vapo tu uweleza kubanga vya mgini vetu kola tulisabani hati na uledi onsa Allah mungu wanga mungu na hizi na kuwa viru onji
0: mkari wale kujisima Busoga Real Radio muna angewe ruuka alikule ingwe wanje kale katufune muko uundi wanu kuchina anumna na katote nse muka gabu Soga Rojo Radio DJ Fanta Mr. Vibe. Hello.
2: Hey baba
0: wanji
2: hello Fanta kwende ino lata wangi
0: zena kwende ino
2: baba weba likuto kubogu ntu obogu uwe mbogu babu kukaili zama ina wangi sabanuli mbibu kusini zena zama wano baba kwende ino
0: kale sebo
2: kari kulambara ndolo.
0: Amina. Baku bube ulirise. Baku bube ulirise DJ Fanta. Na ye mama simu kuta. Ayimba wazina. Omoti manga kwe. Kwe buwoma. Mana tanunya. Wanji sebo.
3: Ayo tuko zani ya saratna.
2: Kedingo itu gana kulambara kundolo. Baba wanda.
0: Wanji. Yes, bro. Kale, wewe balikuba ngoli yo. Kale, zebo. Balikuba ngoli yo. Abe bugweri. Kuba ngoli mbugweri district. Olina mutumba. Oli iganga. Oli luka. Mamwe tasema andamani suru. Kuingi saru jakuba na ye bugweri yao. Hello. Okobotia nzenga wabana.
4: Yomu kokobotia.
0: Ndi wanu, wankobo kukubido kumpa program ya team DJ Fanda ti wankubit.
4: I'm sorry, njia kukubido raido.
0: Inshallah.
4: Oh, sorry. Habida moko kukubo, babedi na wabana, wanti.
0: Nabite,
4: So ni wanja kukubido raido, kwe program, kwe balo kwe za wana wange.
0: Kwe bali kuuliriza.
4: Walotu kubaka dongo kama muna mungu lirenga liulu mchina halima sabu merere
0: abri chembuza
4: yes sir
0: king saja kwe mbako liruke yo obo naba bugweri
4: ani
0: king sa aja kwe mba ebu sesa koli obo aja kwa gana bugweri
4: ayy yu wena kaya yu kambu sana wena Atukumera king saha yetu idambo na bulungi no ye atarwaza atabamu kai kafuru ati na bere mukuru yeze mutabira ave gamla
0: amina
4: amina lavu somwana
0: kale

0: abe bugweri mwe. Hello.
1: Wetiba Fanta.
0: Wanje.
1: Wale kuweza mwana wange.
0: Wale kuulisa.
1: Nomulangira kisambira mwana wadio kufuwe uromera. Baba wange wambu zendo londa kuno no lwe mbaire.
0: Anangwe wale kubayo ngoli kumpulisa.
1: Kumpulisa bulungi ino.
0: Nsima ino.
1: Aje mwisuka yena munga kwe.
0: Mwena mwisuke nga yo.
1: Awe wako loroti. Tako kwenye wena kubye. Owe wena kubye nga uniformu nali na akangira.
0: Ewe wale mnange kuida.
1: Eza wali nga nyuwoli nikazi ndaro baba.
0: Yezebo.
1: Kwa sabe katonda kuwa angazi mwana wefotu hedeze.
0: Amina.
1: Baba kailo tumala kusituwezi. Tiga ili kisambra mama diyo kufuwe hulo bae mwana wangi hedeza.
0: Ukali sebo.

0: kubwa. Kale ni kwenda yokumlala yenkanze mbasibu lile wano. Hello.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanje.
1: Bale kuereze.
0: E bale ulilisa.
1: Sasa hivi mgambulu kadisi kitu.
0: Mm.
1: Abo lukbie kadongo kadulao.
0: Mm.
1: Tusima wa mbereza ya baba.
0: Kale tuwagana nuna kuruencho.
1: Kale sebo.
0: Amina. Mbale kubanga mliwa mbikuza. Mbana nge mdiki zemba sibu lida wano. Matujakuba tuwagana nuna kuruencho. Inshallah. Weekend manda. Aba nkumide.
2: DJ Fanta. Hit them vibe.

Mkwaniriza kuyaise bantu chabazinga wa Busoga Chinana na mnana katoneze mukaga Busoga Royal Fama Program ya Rutabaro Kulwe chisacha katonda Atusisa kuna kwe domwezi makumi abiri na ulala Edomwezi ogomwenda omwaka gwankumi abiri ya makumi abiri na mukaga Tulio uruwa chisacha nziniwe olikuwuliriza Iyabuli rucha Tuba n'obusobozi sobo ziburunji okuba nga tumuweereza. Oba oli kunfuna bulungi. Amakulu nga ntandika programu y'olutabaalo unaku lwa balaza olwaleero. Olina ensonga lwaki otekeirwa okusinza Katonda wo. Olw'ebyo byakoze n'ebyakaali kuba ate ng'akola kuba n'ebimbi byakoze ng'okaali bibona. Lwa balaza Paka luna kuruwa kutanu. Ensonga edituleta wanuda amuzinzi. Kudogera kumunkola ekasinze kuba yachimami oburungi.

0: Remember?
1: Kodi kodi bakagwa.
2: Ateni bani abo.
1: Ni fave ndiko.
2: Abachi.
1: Abonu soka. Ndiko.
2: Yelele. Maswali. La haula.
3: Guno mudene ne.
2: Baiba mugaire aje rubale avugira wano
3: butini yonge za mudogi na balisaga sagana baikale abakugo tutolere

0: kuyalata chabazinga chenda chinana na munana katoneze mukaga Busoga Royal Radio ondi kumwoyo chochi virewa birangere musibye mutiyaba kagwa bagonzi mwisuke yokumirimo jayi mweje musobo iro kubaku oluna kuluno olwa lero okuva jebukerero kutokerera oluna kuluno olwa lero atera na kutegeza anti runa kulwa balaza ena kwedo mwezi dili abina lulala mwezi gwa mwenda nkumibiri abina mukaga gwetulija maisi nokubanga ate tutambulira mwirala niwe bona wena olija maisi nokubanga atowuliriza eya mwene mu chabazinga ena kwedo mwezi dili abina lulala nga bwenjere maisi nokubanga ate nkutegeza program oluso gandiko nakali kweyongerayo nendo sima mwidukulu wange Nole owe buunga Mweba lote mbede chintu chino wentaba ile Okuva wetuwa inamira Okutu kila ilala olu na kulu nolu walero
1: Katonda tuambie Mutaba na wakai Mulisoga andiko chafu niya mke